lintas hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.